0: dar ori puște mare, puște eu că mă așma, ce mi-e fi de anată în buzăvălare. Era tu ara cuto, tu un ieru uso. Are ieru ăsta, lădin.
1: Gălă.
0: Dar în așa că mă dabaie, de evita să o ori în pangăna. Dabaie, cam din o ganaie, mă rea, ala barată. Ala mă, cum a tine, e tot rolul urmă. Tu un, mi-am tine uso. Dacă mi-e tot așa lumea, tu a cam din o ganaie, sunt anii așa tine, el are.
1: Găi.
0: Ai de gana la nestea, nestea, tu un din. Ala cam, dolo, mă, în zubire rolul urmă. Ai, cu alina era du ierto, ita finele, du-o din.
1: Gălă. Gala bagur sun yiro askan yana kasar mo lokum agono paras kamda botro kurade mandro tamando awala falla india bayan tro tamangana karantu gadi ay lokto ranya karan zanaro go kamlaye assalamu alaikum ayya di wala do wala to wolti na musku fandi mi andia bone go kam gade assalamu alaikum ayya di wala de wala to nya yawalti na musku fandi mi andia bone to mandia mbeji kuntu to magana kana dia la tipin so diwa wa mana don wani mari tawri sila ya badin baro go kur kam la fal assalamu alaikum
2: assalamu rahmatullah
1: dawa tukliya
2: ya jama'a da wanda tukliya sai
1: alhamdulillah du fande
2: ngala umar habib goro gambore wakil kala kala da sarar tuya
1: ngala umar habib shekin shara paskam taman kara kasuwaro
2: zaman kare akasi ala da tukliya
1: amin rabbi
2: tina ta ce tre gulma na ta so abana ramen Digas ya maru su injinera siaka digas ni.
1: Wato kandawen?
2: Amma a fata kandawe a so abanaranta kuma a kursnari da wuten mare. Kursnari birin da wuten mare. A yo amma ci tetar rolo na ma nera dokan ne yar yakan kidar loko. Ci tetar ngara sala amma na sai yan su ce da ci tawle dun ci mare. Ci kuma ra gas nera dokan ne yar larin. A titulul loco na să ne gaste. Am așa setor de rău la rămâ, după ne iar iacând a silear o să ne din.
1: Gai.
2: Iar amada e cam are în așa ca să unde au era este, ca să unde e pâdin era este. Ca să unde e pâdin mea are cam are este a și cam are o și pâdin au na ieni de ieni nângăm cam pâdin ea mare și ne era duia când e bună și așa le din. Amma nan gam kamfal jire ta ma da na yara duniya wayar uwa yeni din
1: yeni da su ma le falla zaman ne be a wannan shidara fal bure ma nwata da
2: kika da kure no ata ma da kan da kure da yeni no ata ma da duya kan yaro nan gam kamfal le bodin ne mare amma nan gam dam jire ta ma da duniya wayar uwa amma yau shi kuma shi zaman ne gullama ma da sai alama nan gam kamfal bodin ne mare shi ne yara duhu ko ta talajin
1: ya
2: amma shi kurun nan gam gana kam shi reta ide ma da shi naira du kuro ta talabi shi gana zaman ne ma da ya amma kuro bujin da ngale ya ne bujin ngale ya re shi naira du engineer won bujin ngale ya kulli ma da
1: gai
2: yo kuro na sha do ne kuro ngai a wato an dai wujin ro ngai goro ta ngai a wato ngai min ci tsarin ma da sai ka su gudin ne kuni ya tsala din ala bara kam da su ngai wujin da tsarin ci goro are kamar ci goro a ci kuma kwallare ci tsoron sai ne a ishin amma sai da tsoron gai ta kare da ro alama niya niya cin din loko na sai tana naira dutulur yar hon amma ci gana tawa yar indin tun ma har shi naira dumen indin ta sala din wuce ro sarin goro din amma minti don ci tsoron sai ku ishin ma gai ci to sakin ma har sai ku tsoron tsoro kwallin zai naira dutulun yar hon amma ni ki sai ne wato kwalin zan yi cin mare shi ne ra duya toro sha salajin
1: ngala marabe
2: shi dai shi dukkin bai wuce rosarin mare da shi ne shi ne ra du indi amma toro zan sai shinar arakin shi cin amma biskit kurutu an tun bai shi ci mare shi ne ra du indi yar ya san shi toro zan sai kiuran ji ba yin shi biskit ci mare
1: ngala ala karantu ya lokta ala karantana wazo kuro ala tamando kultina ma da sai na wazo nyoro askan yana lokto magonon faraskam do rupturo kura ne mandero tamanna awa doni shi falla india he bu entro go kam la fal assalamu alaikum ti wala chapan timba walti ne musko pandemia faraskam do taman kare kasu yara boni no taman dia mpeje yor wa mana de shi ma sabur usko fal di yular fal usku fal di yow araska sabur awbi sabur lar sabur fal o di yow indi sufurlar arasku diyo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Fantina? Aya diwala de shafantin ba ta magana diwala mana din ta da silaye ba jin ba amma bonu ma ala sai da waktu no tuman dia bici faris kamdo taman kare ka su ya fatun dara sone da karnu ya karau lokta har kalkalin mal haji gaji maidu kala kurisdo faris kam da ita ga te nab katama na don diwala waya mana go tuna maru forum katama bonu wane ma ya ruptu nan dia do taman do kare ka su ya da pointro go kamla assalamu alaikum aya diwala de waltu walatu nya waltu na musko pandimi an dia bone go kamla shi ba waltina go kur kam go dai assalamu alaikum aya diwal chai dai walt kam go kana to diwal waya mana doni 0814918 1460 090 1542 0964 awi kana to ka doni shi diwal waya mana da wani mara kalkal jindo da lenye fule doni client ne andia wujina mada krinyesha faras kam da go kontro.